Ta svenske bakgrunn Europe gav sitt fyrsta album ut i 1934, og i hver en sjålheidesplata var sjankre lysingen, eller vøre lysingen, heavy metal og hard rocker. Men ta tar i 46 kommer vi sin nære tri utgave The Final Countdown, og gir okra temaplata, våre lysingar årene hard rock og glam metal. Det mesker at ta er som fra leib, våre blevner er sinte mara poputur, onker sier kommersieller. Men i høysa etan tog ikkje helt mjutjur fyrir tea. Temaplattan The Final Countdown hei allmennan utgave det 26. mai 1946. Onkra singleplater fra utgavene var givnar ut og i etter, men det vent okra atter til. Og i temaen spiller går singleplatnar og gir fem uttale, to einir ein lokal utgave, som må telja nye fra 50 til 1. Men kunne lø av hesare best omtokte utgavene til Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelt er bare ein ikkje singleplata. Ninja senast leie av fyrre LP-søyene, sangaren Joey Tempest smuja i det. Utløyene utan eit skriva han ensamadler. Den femte og senaste singleutgavan, eller stegleie, var tøk i november 2024, der var 8 måneder etter LP-utgavene. Og i videoen eit faktuelt mistak kjørst, tog i rønden i at lysa Cherokee indianerne ved at ha lustra bygva i Tipion og i øyemørsene. Men i verleggene levde Cherokee-erne i Fjøtlund og ikkje i Tipion. Upptøkan var gjort i Spania. Leivan nummer 42 av Billboard. Cherokee.

Av Time and Touch Alone og utgående var Cherokee det seneste vi har sett sammen, Aron, færre var i studio i 1945. Leiva femte og seneste Asuyan, singleplaten. Men den første av fem som må spille av temaplaten The Final Countdown til Europe. Europe er framvis en Vision Balkor i spilte førjon og som senast gav nytt tilfærdig ut i mars 2015 og oktober 2016. Og under genre og seks av forsvær Joey Tempest sangare. John Norum spilte gitar, John Levine i basson om hente, Mick Michaeli var tangenspillare og Ian Haugland slå trommor. Bare i USA selte der 30 millioner eintuk av okra temaplate The Final Countdown, her og vann et 8. plass albumlistan om under genre 6 og furs. Platan under genre 8 og furs, Out of This World, vann et 19. plass i USA. Ongar erar utgaver enn hesa boar hever Europe haft av topp 20, Vestan Hau. Til det tvera trimon, så bokgrunn hever givet ut av Epic Records. Fjóra Final Countdown singleplatan etta kjendasta lagi hjá Europe og í sum besti hitlista placering í Rover vann at 3 plus og Hot 100 í Amerika. Og tí er samstundis besti avrik sum at einstakt Europe lag hevur haft í USA. Lagi var givið út í janvar 1964 og tað var Joey Tempest og keyboardistrun Mick Michaeli við setta ta sama. Men enda fjóra singleplatan er ballatan Carrie.

Og hørt det velkjente Rock the Night etter temaplatt i etkjennes slåen om. Platan en særlig utgave, og okra kvult i reisende særlig lott av annan hatt, tog talan om seneste kvult i 2025-2026 sesongen i av platebærene. Vanlig er vi ledd i oppatter sent i oktober. Og jo er det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Neste frødja det er stedet mannen opp i Le Rex og i franske byen om Toulouse. Og juni blir spilt i Øren Fronskom Bo i Eisne, omfram til Tyskland, og juli er lyst til Tveimann konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og jeg beser inn til Rock the Night singleplatene er et album lær som jeg fyrir har nevnt, tog jeg til fremme lontan hei vi er nødt til svensk og film i av samme navnet, nemlig On the Loose.

Temaplata The Final Countdown og Europe gav ut av varje 1906. Svenske rockbakken Europe var stående av 1904 i Vesby og i Opplande. Fyrsta bakkarane var Force, og av kjente mannlikene fra 1906 og i framvis held det saman, var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spelt vi og i Yngve Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1904 spelte der bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåføren jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hoskode, sjølver, at skriva sanger, og urslite kjennegård. Fyrsta Europe-utgåan var tøk i 3-4, og vi til 3 The Final Countdown i 6-4 var en bakgrunn sin store undertøk i kring Kaimon. Og til hon som i hese løte i okra temaplata og i platebærene. De tve løgene The Final Countdown og Carrie som Europe har haft av topp 20 i USA i begge av temaplatene fra 6-4. Utgåan The Final Countdown den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av Tveimon og Jevo Rotsi amerikanska topp 20. Her til at megna jo nummer 90 av brettska albumlistan og ungefær etter til tonnene fra årene altså. Under singleplaten av The Final Countdown var ikke en alt kjøy singleplata, men en i bortsett var givet ut i Japan. Altså jeg var en så elbeplaten og fluan givet ut i 1906. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europa jeg haft vi av konsertferien i 1905. Og nå færger jeg at jakstra den velkjente rusen og i serfrihengar. Man kan hava rönt, men ikkje stoa særlig väl at greina. Love Chaser.

0: Final Countdown var fyrsta stegleie fra longplaying utgående The Final Countdown av 1946 til okra temaplata. Leie var nytt i allsyn sammanhangon alt fra telefonrynjetalen til amerikanska løsingar fyrir utrått. Og Joey Tempe sier det var helt særlott framvis at høyre heta 8-10-åra etkjenni hos noen imsom stuen. Det framkallar en helt særlig kjensle, sier Europe-sangaren, og jeg var futter i Stockholm den 19. august 1933, og hvers opprunalige navn Rolf Magnus Joachim Larsson. Og var spes kjent som forsangare, heier Joachim Larsson lærte seg spille klaver og gitar, og han ble artisteren Joey Tempest. Eisen spilte han fotbollt og ishockey. Omfram til tutsje platner ved Europe og Tempest givet trutsje soloplater ut. Det første i 1995, og det her til seneste i 2002. Han bor vid familjesynare, Kony och Tvaimon Sinon och Jenske Hövstaden och London.
1: Platobaren.
0: Och det som är just spelade i singleplatt i Asuja, The Final Countdown, är On Broken Wings. Han var spikt med till utgave, vad det inte tycker vi har ett helt arbetsk för en Rock the Night, The Very Best Of, och i 2004. On Broken Wings.

On Broken Wings, at eget lær til hese her kjørt 40 år gamle jubileumsutgave av The Final Countdown fra 26. mai 1946. Men han sender det her til åkken 19. mai 2026. Og i 2015 skriver jeg i søletallet 22 millioner selt eintøk nyer, men i dag er det takk først nok. Ongjø skriver 22 millioner, en så jeg sier 15 millioner, en annen 20 millioner, med en bestselling albums kom opplyser at utgavene har besøllet til 6-7 millioner eintøk, er av heltene selv til USA. Jeg har aldri hatt det mest etterferrende. Det er ikke godt å vite, men han kan ikke også si at noe eier The Final Countdown i platihittlene. Men at det til tonelagen hadde her sysspelt av On Broken Wings nevnte jeg et eget lær. Det tog jeg til, og i første sifte egnet var noe som besøya av singleplate. Men noen sier at i hese sending var det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track, og jeg vil ta egnet fra LP-platene som ligger etter i hese spilling og område. Og helt å være fram i Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgående 4.5 stjørner av 5 mulige. Men avskåene var to flere. Howard Johnson og enska rocktøyeriten Kerrang helt fyrir at platan ikke vanlig, bare kjælig. Og nå løt han kommet, her går enda tottet et la tema i vi som svenska temaplate Plettskåde The Final Countdown. Takk for at du lurt deg. Enda lever du le nummer 2 og suje 2 og gir rockballadan Time Has Come. Nå stund der. Here Europe.

Nu sender vi det ære av fyra sendingen om sangaren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 år og i måneden. Meinar Jensen legger røyene til rattes.

at det var omnår av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 5 års år 17 og i månaden. Meinard Jensen legger røyene til rattes.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøndje Solmor nummer 216. Tre Jesus med og himmel ved. Og etterlester Solmor nummer 495. Min Emanuel, min god. Det var Solmor nummer 216 og 495.

Gåva morgon. Og i dag Kristi himmelferdar derfor. Vi minnast at Jesus var atter til fægeren og hei sendt han til okkara. Og i dag omlai fjørde dagar søgjane påska dag, og om tutsje dagar kjemur kvidesomme. Lytla, jævlabatne og i kroppen og i Betlehem, vaks opp til å være mævren Jesus ur Nazaret. Og i nøkker fa ar ferreist han om og vurste Guds hjärsta le. Bæje i åren og i gjerum. Gav søgjane søtt løyv fyri okkun. Vær lagtur i grøv. Men sya dægen gav færen honom løyv i atter. Hetta påskjen. Etter opprøsten søgna påska det. Vurste Jesus Kristus fyri menneskjon av gjørende og i fjørete deier. Her han som tann oppristne fortalte følge om se og om tann kærløyka og ta løyv som han gjevr okk. Og etter tar fjørete deianer før han Kristi himmel fyrir det høymatter til fjære og jeg sendt han til okkar. Jesus lovaði að við ikki skuldu vera einsam at lettur, men að hansara andu skuldu koma og vera hjá okkum. Og hetta hendi austan. Umlaði tuchu deir atanna. A kvítusun. Gauvan Kristi himmalfyrir der. Og í hansara fylgi nú fyrst og í hesu lauf. Fægir var, Tu som erst av himnum, høylagt veri navntutt, kome rujtjututt, veri viljetuinn som i himne så a gjør, gjev okkun i dea okkara dagliga brei, fyri gjev okkun sindur okkara, så som vid oisne fyri gjev at taumun, vi melti okkun sinda. Og loj okkun ikkje ui frostingar, men frels okkun fra tu illa, Det är tutt i rujtje, valte och høyre, om allar ævr. Amen. Herren valsikni okkun og varvoit i okkun. Herren lad i anlis og lusa iver okkun og vir okkun naivur. Herren litti upp asjan suyna iver okkun og gjevi okkun suyn fri. Amen.

0: Vi tar oss hent. Morgenløsken som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Hei vi tog fram vi stanskar 1000 kronerseler eller eldre pengaseler litt så hev du skundt. Til helt kjøtt vil jeg selene pura virusleser. Sørste møvelegje er lette selene inn i tunne banka er nemlig frutja deg 22. mai i år. At de mot Trimon innflytjende støvnene til danske kjøbankene i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er seneste frasht sunnedeien 31. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
2: Og i det 14. mai, det Kristi Himmelfære Dier, og hun og jeg står ved til reier ved dagsfeste tøyndasending klokken 12.
3: Grønlandska landstøren nalakkar suvisutt etter reiere for under uttøyslige samrøyngar om flere amerikanske herstøyer i Grønlandet, skriver Grønlandska kringvarsbe KNR. USA hever gjerne tog i samrøst vid donsk og støtten om at vukka her nårlig tjaværen i Grønlandet, som Bart Kjelton, skriver Bretska kringvarsbe BBC. Uttøyslige snikker amerikanske atlander seg om å få truttjar herstøyer at seg at vi sår Grønlandet. Sambart kjelt noen til BBC skulle ta truttjar herstøyene først og fremst hava etterlitt ved russisk og kinesisk virksomhet og i sånne da Giyok åpne noen som er rødt kjemmet Grønland, Osland og Brettland. Grønlandske landstøyre til reier er færre under og uttøyslige samrøyngar om nå tar vi vedkommende om herstøyer og om hvordan økta hernavarlige tjaværende i Grønlandet for å søke ut, sier Jens Fredrik Nilsen ved KNR. Og i januar var en arbeidsbalkrum mellom Grønland, Danmark og USA ansetter vi kjøre mål med London. Grønland har en amerikansk herstø, Pitofix Space Base, til å sette i verden og avtalene. Om det er samme slag, et omtale om det om et helt annet slag av herstø, for å vite om det i arbeidsbalkrum, sier Grønland til landstorsformeren, samt KNR. Kevin Walsh setter som formar for amerikanska tjåbankan til Federal Reserve System, stitt Fed. Senatet har godkjent Kevin Walsh som formann, eins og amerikanske forsetten Donald Trump malte til, skriver AP. Han teker sås at Yves Darby etter Jerome Powell, som korsning har sett seg firehalda fram i nevntene, samt AP. Trump forsetter har funnet skvastlig at nå fyrverande nevnta formannen Jerome Powell for at tjåbanken ikke vil lakka rentene. Det bender en av tro på oppgave som vår nu har finnet en togjerska i vid med landet veksende inflasjon, og krever noen til amerikanske forsøkene om å sette rentene nye, skriver Reuters. Futsing av eldreøk noen skal enderskoast, og det skal være enfaldere i det avgreia byggemål. Det kom bort til å funde noen som landstyrer og formannskapen i kommunofellene høtte i Jar. Futsingar lastrina eldre ötsnun vir endir skoavur. En arbeidsbalk vi fölkun ur futsarmala ranun og kommunofelanun skal gjer uppskot om breytingar i futsingar lastrinun. Atlanen er koma av mal og i hest. Og nu til avgava som skal gjeta greiare, einfaldare og sjåtare at avgreia vitsi mal vir atlanlögt fyrlöktingi og i hest. Berg Hall vir gjørst mellom flåvöldlen og våtunnelen. Og i år setter jeg 2,4 millioner kroner til å fyrrega Berghålle. Jakob Vestergaard landstørsmøver har sværa Fujo Selmo Nilsen, løktingskvinne, som spurte om landsveier i bygden Øtje. Sambart landsverket er talen om 34 veier. Jøgnes Sandava og Miva kører i Mial 4500 ekfører om samdagre. Middelhavnene, Høyvøk og Kvidanes er talen 15000. Jakob Vestergaard sier at han fyrer rævfest av festutsiktene i bygden Øtje. Men ta velst om pengar få oss til dess. Landstorsmæren nevner Götu Jake for at landet gjør ferslo og bænt vi uibendisna til Siro Götu. Ui, tjara morgenen miste en lastbiler en rut ur lastene. Hetta var i Kolfaradale, ønsken skjeie, tar ruten undan tidsen, hente. Bilføreren færdsreida jeg fradøming for ikke at rutja lastene nå vel. Og i jarskvallet kastet han nægre dranger steiner etter bilen i Kristianskirchen, andre enn tidsen fyrte hans i politiet. Og i natt kom fra båen om Herversk i Lørvøk, tvei dekk og en bil over skåren, og anna sujuspekler ved bråte. Her heldre andre enn tidsen. Og vekkere, frukslå til fruskavind Norran, ut av kvallet struker i vind i støvån, solglottar og akkurat ele, hiten 4-8 stig. Fyra parsen i morgen, fruske vinter opp i Struk, Norran, Skutja og Åkerstjalle. Hiten 2-5 stig.
2: Klockan är knappt 5 minuter över 12 och sen då nu på den utvarspe.

Skrona nu sendin John Preludium etter en sending vi Solomon, Sankun og Hotton Tone Leitje som Kari Solstein har lagt til rett oss.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Vi lette fyrt i morgen ved å høre Finn Hansen, Sintja Sanchin og en himmel Nå skulle vi høre Torsjønner Mansgaard og kjente solmeren Jan Brorsson som Kristian Matras har tatt til først. Solmer nummer 25 i solmabøkene, opp alt og i herren hever kjørst.

Tøvsjønner mannskjør, og solmeren opp alt og herren hever gjørst. Ur solmabøkene fjerde vi i solmabøkene til hotnarkastenen, såkalt lavo Reiebøk, solmer nummer 4 av Reiebøk.

Ur rei bøk, færa vi du i sangbøk Guds Folks. Felags sanger ur Bethesda og i Klaksvik, sanger nummer 140 og signa i Lusselle, Davor.

Og ur røye bøk skulle vi tøyre Havna Kjøre, en etle gammel salmer som Gudmund Brun tøtte til Førest, salmer nummer 175 og Høvor Sørst av Sørund.

Så vi kommet til søgneste sannsyn og sendingen og i det. Janus Henny og Eion, for jeg synes jeg solmen, nå skyner solen. Bjørsta, farvel.

0: hetta heilaga hus tvitt at høyrja. Kvæð du til
1: gud fæir skapar um.
0: Tu heil
1: Jesus frelsar um. Tu gau við heilaga ande. Okkar mun rúvju deia við bi með alla. Herre, åpna du en såleis vid du noen heila i andan, fyrir Jesu Krist god hjärsta vårt. En jeg vore du noen kan lære at være enkor om synd i minnar. Og i løyvi og deia, at trykva av Jesus, og kvön det er vi heila om løyvi og levna i vattna. Det er høyre og bøn høyre ut, fyrir Jesu Kristi.

og hjertet er velkommen alt her i kyrkjene og tid som fyrtja vi av skutsjene til oss at utstanna snakk vi simmerferdja her vi takka og vi er glede til du er utsja testamentet og vi utsja er bøyig av en hjertet er takk for tid som er møtt og det er galt vi skal utstanna snakk velkommen styre og i bibelfellene og ombord fra mentamalaranen og kyrkjåkere og ymse og samkommun, hjertelig og velkommen. Takk for skjengsel eisene, gøyde kyrkjåkere, vi kommer til høyre til på nærmere, et eller annet atter. Lært om dere at, igjen. Herre Jesus Kristus, Guds sonur, du som sitter i høyre hånd feirsens, og jeg har alt valgt i himmelen og av gjør. Vi takker deg. Du har tilhørt vi kyrkjøkene i alle dager, alt en del av den enda. Vi ber deg at du, vi heller andre tøyne, alt en vil gjøre og trofaste, årsens dærer, og lente glede på skap tøyne, være ut til folkestøy. Hald kyrkjøkene oppe, varve tøyne og året tøyne, og i anlite av lyftetøyning. Så at hånden enda, må sikre vi tær, som vi feir tøyning livor og ræver, og i egnleika heilige andans. Ein sann og god, om alt og æver atleir.

alt sammen. Det er det er høst særligere. Nå vet vi at jeg halte noe av testamentet og noe av døgn. Hans Jakob Johansen, biskop i Sjåle, har vært vårt bøy i noe og gamle testamentet. Og David Johannes, Johannesen, prester, har vært vårt sammen. Første utgaven i noe av testamentet, andre utgaven er sjåmane, og tre utgaven er løpt på bøyene. Nå testamentet, som jeg kunne om i det, kunne til åpne tykken av heimasynet til bøyene. Jeg kan gjøre bøyene ved å takke Diana, som skipper tekna stort sett hennes i allmåne versjonen, og Etnio Eikon, fra fyrtøkken vi tekna, som er den tøft av hodstannelsene, og kring hvert befølger for i arbeidet av varsko vårt. Ta vi til oss om første bøybetøy. Første bøybetøy slipper ikke undan andrenes grøter, som i første tøyingen av Matteus evangelium, og i 1823 åpen en bit i alene. Hukset ikke om at dette var åren vi tøtte av føreskriftmål, og åren vi tøtte nærmere bøk av vanlig åpen. Kronkjøringen er ikke skrøter vår med Anna er at først skal ikke skytte langst. At ungdom og vaksen vekker ikke noe vel at året seg om kristne trønner. Og at det bedre er første sjuk vil bli i årene av ikke noe av det. Vi kunne være sammen til prøveforskjønnsere som enda i samme gilte, at åpne tar var bøybelig året av akkurat noe av det, og gjennom tog av det er grunnen. Årene i 1923 og 1923 er det tunne kan mye være det første av mat og bøybelig søve til å tegne at det lommer under årene 1923, ta en godkjent testamentet kom ut av første og det tvei mot utgaven. Alle tog ikke var etter Victor Danielsen, og hin var etter Jakob Dahl. Og i 1924 kom ut første bøybelig den første og det tog etter Victor Danielsen, og i 1921 finner vi første løpte bøybelig den, og det tog etter Jakob Dahl og Christian Oswald Wigler. Først bøybelmål for vahaldende røyke og mål, mektan og kristna syk. Hans Jakob Johansen har fått han kunnlaget av det griske frommålet som Nødja Testament er skrivet av, og han er i flere år lærere til Godfri lesende av Frøskapet Sjøtje Følger. Til nå gjørste han seg ned av få en av to bære først av bøybelmål. Da Hans Jakob for valgte av to bøybelmål, sette han seg som mål at gjøre en av to atla öllum kristnum utan mot trúarsamfélag og hann tók stíð til að seta ein félags kyrkjulegan arbeidsmål. Her sjóði Kjartan Mörskara, sakna prestur í Føroysku Fólkakirkjuni, Jens Vilhelm Danielsen, som er lýsir búlsfrú í Onglandi og Amerika og Arna Gjörgs prestur í Adventista kyrkjuni, og Daniel Adrian Jakobsen, pastor í Evangeliusen. Arbeidsbólkrum var sóstað brásjama settir við prestum og pastorin úr kyrkjum og samkomum, og endur spekla sjemma seg det gjent vel arbeidsetne gjent til førerska bøybefellan. Bøybetøyen til lagtjelding er en rikvis mykje arbeid og i flere lio. Etter at tøyen til hverandre bøybefellan nå, setter styr i tøymi av godsføringen og rettleseren av

Trinity, hefur sett nýja testamentið upp. Áhersla lagt á að gera eina útgáfu sum lesvinarlig og heita sást ikki einast at málsliga, men næstnu í uppsetting og í líkdal. Ætlið tekin til slæg og stötta skrift, myndirum og blossa sugjinnum fyrir að skapa loft. Æsni er flæri fjóðnóttur í frágræðingum, settar inn nýjasta sugjinnum og framverstar bægvi skrift og stött. Ættast er að fjóðnótt í allsalm í våra frágræðingum per ímsk evne og fyrirbrygdi mér andra ægur. Og bóðu hvort er við lítum. Her er Mari Staksberg Mossi Rátsjöf sem að við Lene Reiner stjórt og mekna arbeid. Tøyingen til Hans Jakob Johansen er en diktøk av tøying og fromhallen til tøyer bare spørsmål. Og i tøyingen lærer Hans Jakob om liturgiske sivene og årene som har faste røtter og fattjokker. Han er tilbyder om sivene innan første bibletøying, legger dette og er arbeidet et rukt myndamal, og bibletøyingen holder fast ved godstrøyde kjattnivåttøk ved sterskund mersinger i omvirret. Utgave i arbeidet med nødvendig bibletøyingen er skipet i trutje parstak. Fyrsta utgavan er Nødvendig testamentet, andre utgavan er Salmanner, og tredje utgavan er en løgtskild biblia. Arbeid av løgtskilda begynner vi Nødvendig testamentet, og er skipet vi med vissere mann av gang, som vi har støye og i grøn 15, og i løgtens lov nummer 3 fra 2021 om folkadgjørsene følgen. Og ikke ligger til landstorsmannen i mentamalen, som bibliofella i hevet sendt avheten er sedan nevnt, at gjør en av iverskipet jeg holder med deg av versjonen, til tess at tritja at talan er med en dikta gåa og tøyer bare tøyk. Som riskjør og samskipere og førerske bibliofellene, ville vekna fela i bæra tikkun mongo og i hava slåa fire, kipa karmar og vett okkun omstøver av veru i hesson tøtninga mykla arbeidet av en av hjertens tøkk. Gode tid, takk for i høve av kunna tikkun om nødja testamentet og nødja tøying. Om tid av spurningar, etla innskja prata narra, er det velkomna å spyrja med og styre i førska bubbefellene etter godstendastna. Ta i kyrkjera i bjør okkun kaffe. Og i storinu sider Jekan Frøyriksson biskoper som prædikar i det, han er forsked i storinu. Berger Debes Johansen er formar i storinu og omboar prestanar i Falkadjysne, og han er liturgur i det. Daniel Adol Jakobsen er nassformar i storinu og omboar Kvitesund samkomnar. Han er eisne kassamorstare. Heine Siska Dahl omboar katolsku kyrkjysne. Jenny Lydersen omboar leikfaltsju i Falkadjysne. Og Jakob Rosa omboar kyrkjysne i heimamissionna. Atle Rasmussen omboar kyrkjelige missionsfellige, og Halkir Ekorstein omboar karismatiske samkommende. Atre Daniel og mer starvas Asbjørn Jakobsen, som er milafolk i bibliofellene. Etter godstandene har kunnet åkne til å nødja testamentet og i nødja er tøying og hjemme syn til bibliofellene. Og min vann er at nødja tøyingen vil åkne øtlån til sikninger. Jeg fikk noe som å kunne njøte seg av å sikne jeg løte seg av vi som mange, og jeg tar ikke av hjertet kyrkjene her av stedet. Takk for det.

Versen 46 til 48. Teksten tøying, Hans-Jakob Johansen og Johan Saab i Jesu navn.

Hjertaliga takk for det så vekra og indeslige sang og framførste Gøte Kyrkje i Moskva. Takk at så møtte vi der, takk at så må tidsje blod vi er så særlige og stanset. Lær meg om alt igjen. Heila i ferger, du hever å bevele kærleka tøyn vi har senda einborna sånn tøyn i heimen til dess at alt skulle liva vi hånden. Hett ut heila i andre tøyn i vi kyrkjetøyna så at hun kan være på våre tøyn om løyen om jeg bera gledboskapen ut til alt falkaslen. Send ut bønarmenn til jakkorskortøyn og gjev tæmon at gledast vi gav av manhøst. Vær kristne våre er tøyner mot i øppel vandet og at de fremste ikke går. La hettene menn gjenge inn i rutsjet ut i stormen til alle og la Israel få frelse. Vi sier tøyner Jesus Kristus, Herre.

Herren var sykket til og arbeidet til. Herren er andre som lyser i det til og ved her nøyder. Herren lytte og varsom sykket i det til og gjør det her syn fri.

Vi tar det Estan Ljovi, ta mot eia trøtt. Vi tar så gjerne Aluja Sumbjakor, Teifra Sintja, ta er som baden for det sanker, Rune Lisberg Yrste. Vi tar høyre Teiv i enn Sintje, som hei hever et evne som mange må nå kjennes til, og hever gå og trygg minne fra. Ta og lødde åkken å sove, og ta ble lyse søve, og bli vi åkken, fire åkken og vi åkken. Rune Lisberg, som yngst av åtta sistjon i Sumpa, fødder under 1925. Han er sånn kjennegv, bæg i bølgen og kåren, og han blir jeg synes i strandtja kåret da han tjekker sundagsskolen. Senest og godt 20 år har han vært vi i Sundbjørkåren. Kåret har vi sin og sannsje vært vi til seran jeg tiltøk, og er folk alltid glede og takksom for at dere sang. Eisen er kommet til Årja Borg i Vaj og lovtøkker vi sannsje her. Om uiblåsten til sannsje om feg i Vaj, sier hun det, og i enda kjøve. Pape var sjåmover, men nekv av senest i årene, og arbeidsmarknaden arbeidde han til fyretøkken i havn. Mamma var heimagengen husmover, hei nok at gjøre fra åren åker kom opp om morgenen til lengt etter at åker var ferdig til sanker. Papi og mamma kom i kyrkjene, men mamma domte vel å komme til møter i misjonshusen, og var hun eisen aktiv i sjåmannskvinnerinsjen. Det var mamma som så å si alltid, leie med å sove, og herfra kom utblåstren til sanken om ferdig var. Mamma sette alltid tog jeg var kommet opp av loftet, til jeg får til sanker og takke jeg for det dagen og ferden vær, og leie nattene som kom av skulde, trygt i herrens hender. Og enda jeg åker vi bønene ferdig var. Vi trenger å høre som Bjørk Hårevi, ta jeg som baden får til sanker.

Vi tar det som bjørkare vi, til jeg som baden for til sanker. Av kaustemnene som var ferne av vikeskiftet, vann Torsten av Kermakor første viruslønn for å ta det framførselen. Torsten av Kermakor er godt, ambisjøst og vel samme som til kor, som er løtende til 22 sanker. Kor er stående i 1945 av Olav Jøkladel, og heier i 2025 står han forsvaret jubileumskonsert. Så gjennom stånene har kåret haft skiftende kårleiere, og senest til 16 årene har Bernhard Wilkinson stjøtt med kåren. Vi hånden og åtta har kåret sånt ikke negg, krevende kårverk, av høvenstøye og styrst sitt hånd listerlige arbeid, bæg i førjen og åttanlands. Kåret har senest til 41 årene sånt ikke negg ved kyrkjen, mentenerhusen og til privat tiltøk kring landet, og har såleis vært en virkelig pastra for å skal tånlegge lønnen. Samstundes hever Torsna Kermakor lagt ståren dent av føreskan tånleik og hever Jokken Arne bøylagt flere versk til føreskan tånaskolten. Med den andre skriver jeg Teitur Lassen flere utsendekar til kåre som i 2022 var givnar ut av EP-ene Sanchi til Kermakor. Kåre hever eisne giv ut trutjar heldar utgaver blått i 96 sammen vi havna kornen var langsel i 95 og kvaldtankar i 2015. Torsna Kermakor hever öll årene lagt seg etter å framføre Kortonleik Åttanlands, og hever lovtid av festivalen, Kortkappingen og konsertferien i flere land. Kort hever med landa veri av ferien i Danmark, Islande, Svørge, Fraklande, Orlande og USA. Mittlen større Åttanlandsferien kunne nevnast Norrklang 13 i Uppsala i 2021, Paris i 2012, New York i 2013, Norrklang og Atjan i Reykjavík i 2022. Kåre vann en FMA i 2016, og eisne har de sunnet en filmstånlegg. Kåre er nemlig parter av ljåmyndene i seneste Paradis og gjør. Og juli 2025, lottok Torsna Kermakor i Altsja og Kårkapping, vi sendt Rep og i Frankarud, og fikk se det gå urslitt. Vi 20. juni hever Torsna Kermakor konserter i Gødekirke og Husavika kirke. Og her i fransk har vært yngst til man hjertelig et lukke og gå etne framifr. Vi tvenner å høre Torsna Kermakor vi, i vil munnen herre prysa.

Vi tar det tar sånne kamerakar vi, jeg vil med noen herre prysa. Vi tar oss til Fuglafjær, at loja brås. Derfor er det en sang som rører åkkerne en særlig en hot. Vi kjenner et eller hava kjent folk som er nekka særligt. Det er åkkerst vi taimon som fer åkkerne suttje at det er himmelska, åttan at hei hava fyrir neina tida så negv. Best er å tjavere og være mat. Det er nærvere fer åkkerne huksa og ondrast. Vi tar høyre som er folk. Mass Nilsen ist. Ismar Johansen tutte som Marcelli. Jeg kunne lært sinne gjørt leie som er så sangbarst. Mass Nilsen var danskere iskjær og rytøvender som lydde fra 1824 til 1988. Han er særlig kjent for sine andalige og falkslige iskjengar som ofte var nyttere i haskolehøpet og i danskene sangbogen. Iskjengen Nogle Folk er et av hans kjenteste verskene. Hun lyser av en einfaldan og hovedkjente hatt nøkker mennesker. Mads Nilsen heier tilknøyde til danske folkekirkene og grundtvisko sivenjene. En som nekva hans av teksten snikva seg om løsens store spurningar, trygg, deia, vogn og fellesskap. Malbor hans er vanlig einfalder og latra skilje, og til en årsøk til at hans er iskjengar framvis vira lyssnar og sunknar i det. Sangren kom til følger at han hatt at Tage Morstensen, leier til Danmarks Radio Pyrkår, ga jekvann i et iskjengar sound, et lett sanghefti av danskon, her hesen tekster stå ui, tar vi øren lei, jekvann gjør det nytt lea til dansko iskjengina. Jekvann sier sjalvor, og i endegjeve, jeg blei så avmedalega hodtidgin av iskjengina, og gjør det lei svetne til ar, altså i 1903 til den danska teksten. Nega svetne helst i 1904, ta jeg for gongt vi bråsbande, ber jeg ismar om at tuja sanjinn til først, og gjør det han til så mestalega. Og just fyrir 40 årene så gjerne, fyrst i juni 1906, kom sankren ut av bråsbanden og blei vel fakna over beina vegin. Solerøttene eier Conny Jakobsen og Fuglafjær. Begge Fuglafjær Gentekor og Silvo og Kåre hava haft sankren av repertoaren og hava eisen sunnkje han av danskon av Danmarkar fyrir. Vi tfer nu at høyra brås vi som er falk.

Vi tar til Bråsvi som er folk, som Ismar Johansen og Fuklaver så mestelig og tytt. Ismar hever talsanje vi og i nødje sangbogods folks, som han hever tytt i leist. Vi tar nu alløye av Korglivra Kyrkjø. Tefer Asinja, nu hittnar Solen Bjerste. Jekvan Vågstein og Karl Clausen hever gjort leie, Hans-Andreas Kjurus hever skriva teksten, men er Bjerstalli hever gjort utsettingsene. Karl Clausen var dansk tonaskald og organister. Han levde fra 1901 til 1904, og er særlig kjente for kyrkjetonleik og sanj. Clausen arbeidde negg ved kortonleikje og skriva i bei solmar og æra sanj, som var negg brukte i kyrkje og skole. Vi fyrjon er han kjentur, til nøkra hans fra løvene er brukt til føreska tekster, til dømes teksten etter Hans-Andreas Djurus. Ta mestri av sjolt om leie er dagst, så kjenner han eg til som en parst av føreska sangarvene. Han hei eisne stauran tydning og i danskon tånlaga løve som lærare og korlagare, og hans fra tånlager er framveis neg sunnkin og i Norrland. Vi tar han nu, kor glivra kyrkje vi, nu hitar solen bjersta.

Vi tar det Kåre Glevra Kyrkje vi, nu hitar Solen Bjersta. Vi tar nu å luste etter Ingolvi av Reine og Sankarnon i Ebenezer. Tefra Sinja, Genji E om Heier Fjall og Dalar. Karl Olof Rosenius Yrste, Tonaskaldir Okjent og Victor Danielsen Tutt. Karl Olof Rosenius er svenskur, Leikmanns Pratikumjavur og Antallir Ritøvendur. Føtter i 1816 og deir i 1828. Han er stor antydning for det antallet løyve i Norrlanden, særlig innan vekingarrørsene. Rosenius var ikke prester, men arbeid som skrivare og utgjøvare. Han var kjent for sine einfaldar, men djupar pratikur og bøker, som var atleier vanlige falskene. Han gav ut antallet bleie pistisen, her han skriver om trygg, nøye og daglig antallet løyve. Han hei selja averskan fra Martin Luther, og lei ståren denta at frelsa en gava fra gode, ikkje neka som menneske kunne vinna visse noen. Gjeron, hetta gjørdi han, sera tøyande og lutherskare vekingarrørsle. Arveren Charosenius lever framvis i det, særlig i Førjon og Øron Norrlandondon, her hans har bøker og antall i hoksaner framvis vera lysen og brukt. Sankren vid nu for høyra nummer 241 og nukkje sankbok Godsfolks. Her Senius eier tværsanker, han har eisne tværsanker i salmabotsene. Vi tar Ingolf og sankar jo Jebeneser.

Vi tar til Ingolva Reine, og sankar i Ebenezer, synes jeg, gennt jeg om heier fjøtl og deler. Vi tar nå lyst til Fuglafjær sankar. Tefra, synes jeg, min hyre gaur herren er. Francis Roos yrste, Jesse Irwin, Gjørd Leie og Victor Danielsen tøtt. Francis Roos var føtter i Anglande omlai 1541, som fjore sonen etter Sir Anthony Roos. Pappa Roos var en tryggvande portianare, og gav samme vire vujer til bøttene. Francis fikk utbyggving av Pembroke College i Oxford, og i 1598 får han til University of Leiden, skole for kalvinister ur Skottland og England. Han eisne ein av stotta, juridisk utbyggving i Middle Temple, men flottet søgjane til Cornwall. Løyte kommer fram om Løyv Hansa, fram til 1660, hvor han skriver i flere bøker. Han sier sjølvor i 1641 at han hei ferast uja om i Europa. I 1660 var han valdur i parlament. Saman vi John Pym, tjekk han åtta i motstående mot Preston, som stola av kongalega einaveldna. I 1622 avvarei han om at sånn religion var høyt, om armentisma bredde seg kongren Charles, fyrste av Englande, sverre vi at løysa opp parlament. Roos var valdur atter i 1640, og hei ståran leiklod i motstående mot kyrkjelion brøydingun, tja erskabiskopnun William Laud. Og i 1643 gav han ut salmabodsna til Psalms of David, en engelsk mytter, hendan var settende godkjent i Skottland og var nekk brukt i kyrkjene. Særlig hans utgave av salme 23 grunderlei under kjenta salmen The Lord is my Shepherd. Og i 1653 var han formauer, speaker, og i parlamenten, men hei trobult vi har styrra innan hos Åsemjon, og i december samme året var han vidtlig at leta valget til Cornwall, som var rundt å være og løste parlamentet opp. Senast i årene var han framvis virkende politikkje, men nok det tekas her til under Ivrusnån, kone hans var døy i 1616, og han selv var døy i 1616. Han var griven i Eton College kapellen. Salmen nu vid ferdat høyre er bygter av salm 23. Salmen nummer 94 i 90 sangbok Godsfolks.

Vi tar til Sejan Sankar vi, tan god som valtar, av og møtlen. Og kårstøvnene farna vikskiftet vann Gøte Kirsti Ungdomskår og høyre av virslønn. Gøte Kirsti Ungdomskår var stående av heste 2011 og er fyrir unge mittlen 14 og 30 år. Øtl Arne Hiv Simon Hammer vil kårleire, fyrir framman er flere framførsler og fløv i utgave. Og juli skulle de teka lot i International Choral Festival of Prevesia. Hetta vi kårkappingen er Gøte Kirsti Ungdomskår rymlig avant vi. Kåre låtteker, Arlia og i alt av kappingen og hever med anna vonne gå til bæg til OL for kår og til ære større kappinger. Og i nesten kommer eisen en fløve ut ved kår. Vi fyra spirituals, som er en sangformer som kåre dyrker negv, og fyra førsk kårverk med anna som kårleieren har utsett, og fra øron tånaskalt. Her vil tikkun yngst til lukko og gå etna, vi tverr nå å høre at hei vi herra god til tøyra navn og ære, som er vi av fløvene som kommer ut i nasten.

Vi tver så gjerne lort etter sankaren og ypetesta. Tei fer sinja, ein frelsara er dyran ei. Atne Jakobsen yst. Atne var fattur i 1901 og andeist i 2016. Atne arbeid i atla sinna tøy innan tænaste vinnar. Fyrst i tole bokhandlun tja Eliezer Paulsen, så ui tætur vi kjeldt og heilsøla, og setni eitnu tja Trønde Fugli arkitekt. Av Norrløsnen og i 14. september, her han ekki stutt skifte var blæstjåret. Et skai omboi han tjóvelslotsjene i byrannen i Klaksvik. Elisabeth Jabotel og Jonna Gøron og Atne von Sjermann i ungdomsarnen, bøttene er Alex, Jonna og Ren. Atne var musikalskur, og hei skal skapa litt hekkene. Han får blæ ongra synt i Bethesda-kornen, og han brukte sine gode evne og negv av sine frytøy i kornen og i kvartetten i Bethesda, som han sammen ved vimmannen for under sørste i 60-årene. Der var sånn ikke mest som ødel og ærne så gjerne, og skje til 8-årene gav der LP ut, og siden gav der fløver ut. Og i ødelen hæsen var det 8-årene som fikk tinsjene i Lea og Skiba i 4. Et skifte hjalp til han Jekvann ved kjeltet som støttene i kornen, og ta Jekvann leie fra seg, hei 8-årene i høvesarbeidene. Samstarve mellom han og Torskjell Mørskere hever vært mestesverst. Atten hever ist og omsett til kåre, og Torskjell hever små gjøle og harmonisere. Atten var vi i nevntene som i 2015 gav en nødje sangbog, Guds folks ut. Her eier han 41 ister, etter tøtta sangeroi. Omfram til hever han ist og tøtt en av ørgrunnen, flere hundra. Han hei tatt samstarve i Torskjell, som hever gjørst leie til hentan vid nu for høyre.

Vi tar det sankar i Bethesda vi, en frelsare et ura nei. Vi tver så til Fuglafjær, en lust et sylakar. Teg fra synja nummer 404 i Salmabodsne, kom frigjur av himne. Louis Zachariasen yrste, Knud Olsen gjør lei. Louis, Christian, Oliver, Zachariasen, som han het, var fatter 21. januar 1805 i Kyrkjø, og da i 13. august 1903. Han var lærere, rithøvendere og politikere for Kjølsrysflotsen. Foreldre hans var Malena Fredrikka Simonsen ur Hattarvøk, og Søyme Mikael Zachariasen av Kyrkjø. Bare hans var Søyme Peter Zachariasen, var eisende politiker. Louis og Kristina, det bosettes i Havn. Han var utbyggen lærere fra førre lærerskola i 1911, forre hanskola i Danmark i 1915, tog studentsprek i 1918, og var utbyggen elektroverkfrøyngur fra Polyteknisk Læreanstalt i Kjeppmannhavn i 1924. Han var sett i starv, tog telefonverk forre løktings i 1925, og var stjåret fra 1936 til 2012. Og han arbeidde innan ta, som lærare i Kyrkjubø fra 1913 til 15, men nøttis a letja starve fra svært og han hei innskje om at fyrir skulle være undervisning av mal i skolan. Han tog virknan lot i malstunnen og dangst var ta einasta lauta undervisning av mal i falkaskolan i fyrir. Han var limer i ungmanna felan om væren i havn og skriva i nekva fyrirskon til lima blei i væren. Som fyrst var handskriva fra 1912 til 1915, så gjør han kommet småskrifter værens ut av prente fra 15 til 19. Etter sammen kom i 18 slik ryd ut, vi omla i 400 søgjøn. Fra 1921, hever bokmenta tøyer i det væren, kom ut flere fyrer om året. Lois Zachariasen skriver salmer, fostla sanger og æra sanger, stotsøver og ena skaldsøver. Herom framskriver han fagbokmenter. Fra 1912 til 1921 kom verset Førjer som rattar samfellet fra 1535 til 1655. Han var valgt av Førja Løkting, Fyre Sorstreimo, fra 1904 til 1934 og etter fra 1946 til 1912. Han var formar for sendenevnt Førja Løktings, som for til Danmarskar og London, som samrådest om Nutja Kipan, Fyre Skjøtnar Kipan er li og vi-skiftene til Førjen. Etter heimastorislovene i 1948, var han vera løkmaur i samgångene som sett fra 1848-1903, her Andras Samuelsen var løkmaur. Han var eisende blæstøyre av flokksplanen Tinkakrosse, tja Kjølstørsflotsjonen fra 1943-1848, og var han tog formaur i flotsjonen kring Falka Eadkøvna i 1946. Og i 1948 var han slien til ryttare av Dannebrog. Vi tar han nå, kom nå frigjør av himne, vi sylva kornen, under leisli av egen i alletjene.

Vi tar det sylvakor under lærselig av egen av lærkene. Vi kom frier av himne. Vi tar nå og lort etter kristelige sangkorn. Tefra synes jeg sang etter Janus Djurus. Men kan dvalt i evistront. Janus var født i havn, soner Ole Jakob Djurus og Else Marie, født Poulsen i Høsvik. Tve år yngre badkjanser, Hans Andreas Djurus, gjør de eisnett kjent skald. Janus visste langt som unger, særstakker gaver, og les langt i realskolatøyne, beilatøyne og grikst. Kærleidje til Måmåle vakna i tøy han, i skolan hørte ene av skolafelevenen, ta han settene prosten, Jakob Dahl, leser iskynsene, nå han stunden, tja skaldenen og tjåskabermannen, Johannes Petersson opp. Janus tok premierpreg i 1896, og forsøgjene til Danmark at gengå i latøyneskolen. Han held fyrst til i Kjeppmannhavn, men flottet stått etter til Rønne av Bornholm. Her læremeister hansara Emil Brun var prester. Janus tok studentspreg i 1900, og ari etter hei han sina yrkinga framløver vi yrkingene blod i sommarnatt av færja landet i blæna tingakrosse. I 1911 gjørdes Djurus, kandjur og arbeidde sujan som sækfører bæg i Danmark og i Færjan. Og i 1914 kom fyrsta yrkingasann hansar ut yrkingar. Sujan tjekta slæg og slæg. Det gjørdes til 5 yrkingasann og eina rød av tøyingun av grytskun skaldun. Ta Janus Djurus døy i 1948 var det mer enn 200 yrkingar på etiskar tøyingar etter han. Vi tar han jo kristelig sankar og vi, men kan dvalde evig strånt.

Torhild Reinheim i Havn fyllt i 100 år, nå 22. august. Tvei til første årene i Løvenen bo i hun og øye, og ta flott i huske til Øyrabakke at byggva. Tei var og etlo og sysken. Og i 1948 giftes Torhild vi havnamannen Maurits Reinheim, og tei finko 5 bøtten. Fyre tre måneder og søgjene flott i hun av Boanes Heime, og Øysten i hun vil heve med at sige to og stegn for tiden.

Orkesterverskje Let Me Crime etter Eli Tausen og Lava. Vi tar då følge symfoniorkester. Nå får Axel Remmel å sette seg ved flygle. Han er klaversolister og får spela klaverkonsert nummer 2 etter russiska tonaskalte Sergei Rachmaninov. Axel Remmel er 28 år gammal klaverløygare og hever låtje masterutbyggving av Kongalia Konservatorien og i Kjeppmannahavn i 2025. Axel vann i 2021 tenlokka kappingsna Stella Polaris fyrir unkar klassiska tenlokkarar og han hever avur framført saman vi Førja Symfoniorkestre og Alto Barne. Og i løtene Axel vidla seta opp sangløgjen klokkaren i Notre Dame og i Norrlanda husen som skal synast i september. Heta første fyr at Axel Remmel spiller en høyla klaverkonsert saman vi Symfoniorkestre. Sergei Rachmaninov var født i 1873 og døy i 1943. Han skrev i sin neste klaverkonsert i Arnon 1900 og 1908. Rachmaninov har langt i 1895 skrevet sin første symfoni, men fram førstland i 1896 var en katastrofe. Dirigenten var helst Fotler og omeldene var Sundur Lemjante. Rachmaninov ble rektor av Sverun Tunglinde og fikk ikke skrive i 3 år. Men etter at jeg var finnet vidtjer ved hypnoterapi i 1900, fikk han omsorger det bedre og fikk arbeid atter. Klaverkonsertene og nøy hans innom terapeute Nikolai Dahl. Til framførstene i Moskva i 1908 var Rachmaninov klaversolister for første fyr i 8 år. Hesa fyr tås av ommelden om et poetiskt, høyt og vekkert versk som vittnar om fløymande og måttmiklan kreativitet. Verste gjør det Rachmaninov Vujagitnan som konsertkomponist og vår øyntan best omtøkta klaverkonserten Negrantui. Catherine Larsen McGuire stjärna förra symfoniorkestret. Klaversolister Axel Remmel. Klaverkonsert nummer 2 och i 3 månsatsen efter Rachmaninov.

Vi tar var vere til fyrra part av varkonsertene Tjanferja Symfoni Orkestre. Vi tar var hårst versk etter Eli Tausen Alava og Sergei Rachmaninov. Klaversolister var Axel Remmel og Catherine Larsen McGuire stjøtnaje orkestren om. Vi tar oss etna parst ui morgen. Fennor Hansen tar opp olje og planta i, og Kari Selstein setter sendingsna saman.

0: Chester i kommande Ragnarok är Lion Winterspoon, åtta medborgaren i amerikanska bulgen om Seven Dust. Vi pratar med Lanna om nutje utgav och Torra One som var tog 1 maj.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust and you listen to Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
2: Det är den första utgåvan här är närmast här framlagt allt självor.
3: 5. juni ledde Beiner ur hånden nødja epe, The End or Beginning of Us.
2: Jeg skriver nekvas hanje, men det er også halen nekskrepast.
3: Men langt i morgen, frutja dagen, kast du fromhøyre epina i utvartnån, ta Beiner i gestur i Lodstein.
2: Hun er alvorlig singer-songwriter, og hun er innerlig og sorgbløy.
3: The End or Beginning of Lodstein, i morgen, frutja dagen, klokkan 8. Wish I could see
4: it. Och nu är klockan 6.
5: Politiet i Följön börjar senare kanninga och kostar ut en uppgav sina. Foten Mikael Bålsen är senare politiet i Följön vaska säker som är kommit undan Kävi i Danmark.
6: Nej, det har vår egna interna undersökelse inte vist något till.
5: Grindavannafella i vånare av nagreiningen i Jora velferdelåene fær politimalet mot Sysselmannen av dette borster.
7: Jeg selv har en vån om at på en eller annen måte til at det her malet som jeg vil melde at jeg vil fædla borster.
5: Og om jeg løter for førske Alansli i håndbalt i avvattelen og i Tosla i fyrre og at feim under røkstøktestånd mot Bosnien, Herzegovina.
8: Vi kunde inte avslöja hos läkaren, nej, hos Askaren och hos domaren och hos några larmer där och framvis. Men vi kunde avslöja och räkna uppgavar som vi förser här. Så det är det här, folks.
5: Lökreglarna i Följön och Grönland är vid rejsen Kanaje, men Kanningan är inte komna ens längt som i Danmark. Statsadvokatren och Rydgesadvokatren har kunnat följa politiet om att arbeta i Följön och rejsen ska kannas. Vi kallar vår natur som vi rött för varstjesäken i Danmark. Mikael Bålsen, fotet hos Borsner, kan ikke nå føre politiver allmenn.
6: Det går vi også og venter på, vil jeg sige. Den undersøgelse, som er foretaget, det er jo ikke den samme, som den rigsrevisionen har foretaget. Den undersøgelse, der er foretaget, er den svarer til den, som statsadvokaten og rigsadvokaten har foretaget af politiet i Danmark.
5: Dansk statsadvokatren og Rydgesadvokatren har kannet politiet i Danmark, men så gjerne har Rydgesgranskånen gjort denne kanning av træt. Tan kanningen kom til andre slid enn fyrnenda kanningen og har sett stor sporene til ikke vi politiet i Danmark. Kanningen har vist at stor troblegger vi politimålen i Danmark som ikke vil ha kanneie, som skreft skrasett og en ekon før en huvudløkregland omgår kanninger gjørst. Håast politiet har sagt for offrene kanningene bor og ikke utslutt visser. Rujes granskående slår fast at i omlai 5.900 malen har politiet sagt tog som har meldt at her i ferden under kanninger har sett ikke nødvendigheten like noen vær slept utan kanninger arbeid en stedet leser fra grænsen til Rujes granskående. Granskående 9. Men i fergen på jeg løkker grann ta en etter utslid noen av fyrre kanningene.
6: Altså der er jo væsentlig forskel på resultatet af statsadvokatens og rigsadvokatens undersøgelse i Danmark. Og så Rigsrevisionens undersøgelse. Jeg vil undlade at udtale mig om, hvad forventningen måtte være. Forstået på den måde, at jeg vil kun komme galt afsted, hvis det går den ene eller den anden vej. Så derfor så tænker jeg, at det forbeholder jeg mig at have en mening om, når den foreligger.
5: Da Mikael Bålsen vil spørre om han kjenner noe til vaskesæsen i Følgen, så er han avkjørt. Nå nevnte du selv at han kan ikke kjenne kjellavørene du som har kallet for vaskere sæsene. Kjenner du noe til at sæsene vil vaske i Følgen?
6: Nei. Det har vores egne interne undersøgelser ikke vist noe til.
5: Tjertjum kan ikke nå peker flere i atter i Danmark, her mann har gang til å politi noen standa for skåten, her til alle politisten vil møte ved å få eier i mån til malene, og så eisen vil skåte etter politiske valg, noen som setter orealistisk krøv til politiet. Her i fargen har politister vist å ha sett noe ærlig at de har vært undermannet.
6: Altså, det er jo det samme som i Danmark, hvor man siger, at en del af det undersøgelsens resultat jo også peger i retning af, at der ikke har været den tilstrækkelige bemanding. Og vi har jo på flereårsaftalen fået penge til en væsentlig styrkelse. Så derfor så vil jeg sige, at vi ser ind i en væsentlig styrkelse af Færøernes politi. Og det kan jeg jo selvfølgelig kun hilse velkommen.
5: Sagde Mikael Bolsen Fute. Rusk stormar, glopraregn og snarljós hava drypi minstallegi 6.5 fölk og ég lagt heim og æra byggningar her norri i India og jo sambars indiskon myndlegon. Mærin holdtrus fölk hef herum tratt finnji skea ta rússtormannir hefa fyrast vörsrum flæri landspartar og í Uttar Pradesh som fölkarugaste statrin og í India. Fölk lod loyfi af fallandi tröfun byggningon som dottu saman og snarljósa. Lögregluli og bjargingarli hafa brukt tjetisegir og kranar fyrir åtta vegir og jandbreidir fyrir 9.3 i flæri landslúton. Stormar vanligir i Norr-India og ut i heidetøyene fra mars til juni og den årlige monsunregntøyen byrjar. Margrethe Drottning var sedna parsen innløgt av Rujtje sykehuset ved Gjerstakrampa, da boet kongehuset fra og en og tøyende skriver. 6 år gamle Margrethe var innløgt om vikskiftet til ekleingar og vire kanningar lov og bøyne. Hun er må, men vi godt mot, skriver kongshuset. Gjerstakrampa var reisende røpt angina pectoris, høves årsøkjen til Gjerstakrampa akra koltsingar og i kron og løyvaksene til Gjersta, sast å lese heimasøyene sunnhet.dk, forteller DR og kong. Margrethe Drottning er annars visken og var senast allmänna vidkjent for kongehuset satt av mai og jar, og her fyrir var hun i forsvaret føringer i svenska kongestånd Carl Gustaf. Føres skip hava finnje 200 tons av kalva og NAFO skipan av rødsnån som er utnyttningsparsen av Atlantshavnån. Kalven vil leden taimon som slipper fiska tosk av Flemish Kapp. Ta teg 200 tonsen i fiska, ma tja vajan av kalva tja taimon som fiska toska Flemish Kapp og i mesta lei vera 5%. Kalven skal fiskast vi løyne. Skolastjåren i Porskjøri fyrir farløyven av star. Undervisninger styrir søgst du etter skolastjåren i farløyven starv. 32 nemgar fyrsta flott opp i kjenta flokk, vera i skolan nasta skolar, her 4 fulltidar starv. Omsøkna fresten 21. mai og middegi. EA-fondren tja Grindamannafelanon hever jo det, og i Saltangara. Grindamannafelaget hever i senast nivå nek framme vi som maler om i vujande Grindadrape, og røntunna fora fyrir Grindadrape. Vi tar så har vi formann i Grindamannafelanon, Ragnar Jakobsen, fyrløtto, så gjerne.
7: Høvespunktet av fonden hever faktisk vært oppskåttet til det arbeiding som ligger fyrirlagt i snu nå. Og ja, man sier, nu har vi vært inne som høringspastor, og hvis alt på alt fettene som vi vilja, og så kommer Mali fyrir at langko i kommande.
5: Mali om brot av Jora Velferalona er lagt fyrir statsadvokaten, hørtes til vikene, og enn er ikke greit om hva vi er i hender. Men grindamannafela er en vågnar, er lov oppskått om nagreinan i Jora Velferalona, fyrir har vi ser av politimalet etter borster.
7: Ja, altså, nu vet jeg at det er gode grunn til ikke gosse kvart, nu er Mali kvart fyrir til statsadvokaten, men jeg selv har en vågn om at på en eller annen måte til å si at det er maler som jeg vil melde at jeg vil fettle borster. Man kan si som så at man har hørt om at det tøyene at man skal lykke som gjøre presidens og dette her vil rette praksis fremmedne, men vil det så her at loven vil være brukt og grindaleven vil være galtende, og kjører vi fra loven, ikke vil galtende. Så du vil kjøre det sånn at hvor man skal døme for presidens, så du kan jo ikke døme og presidens for alle loven som vil nok at han var bjørnende om samtidig.
5: Sier Ragnar Jakobsen, former grindamannafellene, som er ettervalgter av Elfonden og ideen. Nuslo stige tja Nottar Herbergon var 100% sist i mars sambar tölun tja Hagstovne. I mars 2022 var det heilig 153,2%. I Herbergon var Nuslo stige 42,9% sist i mars i år. Anki tal fyrir mars er tøkt fyrir kvinnehuset, men her var Nuslo stige 38,1% sist i februar. I flytta fölka minstøyne som gast sist i 24 var Nuslo stige 19,9% i december 2024. Oljegrænsland til FO nere Sandi i Søldafyrir har finnet omkvarvisgodkjenning fra omkvarvisstovene. Virksomhet til oljegrænsland er at ta imot det, gøyma og avskipa olje og urdrotter. Trudjar tankagerar vi tjei tankon som tilsammans taka 20,000 rummetrar, 20 millioner litrar skulle byggjast, tyverande oljegrænsland i Søldafyrir er gommel og narskast endan hon av sin livetøy. Avgjøren om ungkvarvetsgodkjenningene kan kæres til landstorskvinner og ungkvarvetsmalen. Tøl er jeg vært sett av mongten av hele veien som ferende til førje kunne ha visert til egnet Nuslo. Det hele trivende har nevnt en kjalløktingene som heter landstorskvinner og helsemalen om at avsette regler om hvordan står av mongten av hele veien ferende kunne ha visert til egnet Nuslo. Ta fær etterligsmyndelagen greier heimelder og leibeining om handfæring av hele vanen. Sambart lovoppskottene kunne ferende som kommer til førje, har hele vært visert til egnet Nuslo. I galdende lov året personer, det skal brøytes til ferende. Årsøkene av kærestånderen har avgjørt at heimelt av flytt inn hele vann, som bøylagt av nettene til egnet Nuslo. Det at heimelten ikke avmarsket til ferende som kommer til landet. Det eierne være, sier landstyret. Føreske skipene og etterlite innrettet så leis at hele vavet legner Nuslo ikke kan bøylegges av nettene. 1. mai var det 3245 el-ekfører i fyrjen. Det var 3052 personbiler, 133 vørevåkner, 45 sprottl, 4 busser, 1 lykvåkner og 1 motorsøklansast i hagtølen om 20 ekstovene. 24.903 ekfører var i fyrjen 1. mai, så el-ekførene gå 6,6%. I Danmark det hele 20%. 1. januar var det 3.120 el-ekfører i fyrjen. Førska Alanslige i handbelteren innen Vøtlen i Tosla i Bosnia og Herzegovina klokken 20 til 4. røkstøktesten her vinner en vinner seg lottøke i HM-spelen i Tyskland i januar kommende. Vi tar oss av hjelpevennjæren Tja Alanslinen, Hjaltamor Jakobsen, fyrir det.
9: Vi er vel fyrir. Vi har haft tævendingene vi skulle hava og taktikkfond og noen gang av det alle Nuttlandteor her i Tosla, så det er godt.
5: Størsta stjøttene av førerske landslinjen, Elias Ellefsen og Kibagøte, er ikke vi, og til strikespilleren Isak Velspøl heldre ikke. Selja leikloteren til Elias og Kibagøte skal deiles ut av flere leikere.
9: Alltså ta avskar vi ta mona till några grejer som sälja för Elias skulle ha tagit något när som ta i hand om han bara vet någon men till några vi då och nu det så just 2 år när vi med landa vinner det som Golden League och så ta vi upp Bjarne Sjöden det och Roy och Shiva gott och Palmetton som fördela ta med något när
5: Förska landslige hejer störst vånbrott för 2 månader sedan att ha tappat och grejta utövdle för Norr Makedonia. Sørsporningen koster standa imot det utvøtlet, da trøste er størst.
9: Vi vet at det kan kjøtle var rettelig fysisk, kanskje vi vet at vi er bedre håndballspillere enn det her, men det kan kjøtle en fysisk dyster, og vi vet at det kommer en 3000 avskårer, og det er nok så her med alt det her avskårene, så jeg tror det er at det er sånn mentalt trøst vidt 4 ganger på.
5: Oppgaven til førerske landslinjen vil være stand til 4 i øtlen trøst i 8 fra 4 mekkene er spillet eget spill.
9: Ja, men det er det mentale anbøyene som man vil. Man sier vi har folk som har kvært vi kunne avvurske. Vi kunne ikke avvurske hvordan leker, nei, hvordan avskåren er, hvordan dommeren er, og hvordan jeg larmer det er oss framveis. Men vi kunne avvurske akkurat ikke oppgaver som vi får se her. Så det er det av folk.
5: Dystren mellom Bosnia-Herzegovina og Føyer vil sende i Sjønvarpnån, og omtansendingen begynner nå klokken 20:30. HP og Vuchingur spalte sedna parten i dag klokken 3, fyrre og halvfinalen mellom Linebæg i kappingen om Løgman Steipe. Dystren enda i 2-1 til HP. Sedna halvfinalen mellom HP og Vuching vil i Sarsbogjere 25. juni. Og i år spalte KAU i NSU i Klagsvøk og tanddistrin enda i 4-2 til KAU. Settendistrin ver i Runavøk ved Løtjen 24. juni. Og vi vandrar. Frukslå til fruskan vind norran ut av kvöld til styrkere vind i støvån. Solglottar og urhøver torsk, ta oss noen akkurat hending av alle. I morgen frukslå til fruskan vind norran og i støvån styrkere vind. Skutja og akkurat alle. Hit innom dagen 5-8 sti og i natt nyr i 2 sti og i støvån. Og vi har sendingen i det hårst med landet. Politiet i Førjon bøyer etter en erkanning av hvordan det er utdannet sin oppgave i Førjon. Fjodin Mikael Bålsen er også når politiet i Førjon vasker sætjer. Som vi kom undan kæv i Danmark. Grindamanna fjellet i vannere nagrengen i Jora velferdelåne fær politimale måde sysselmånen at dette borster. Og man løte for først allanslig i håndballt i avvallet i Tosla i fyrre og at han tveimån røkstøktestånd måde i Bosnia-Herzegovina. Og redaksjonene var Høgten Joros og Høgten Jagstove som eisen var i utvarpsstovene. Teknikar er Bjørn Hense Bekk.
10: Anland. Kristmundur Kunoi, snickare, Attavur Kunoi, bosidan i Fredriksberg, andaist Mikedain 13. mai, 8-fors ara gammal. Gjærafyrin vir lusksatne. Suimon Johansen, Attavur Astrontum, bosidan i Saltengara, andaist av landsjukrahusnun, Mikedain 13. mai, 7-fors ara gammal. Gjærafjörden verur Glyvra kyrstjå, sunnudegin, 16. mai, klokkan 15. Anna Veie Poulsen, Runavík, andast i heimenon, mikudegin, 13. mai, 23. aragomel. Kårsedan verur Glyvra kyrstjå, frutjagvölde, 15. mai, klokkan 18. Og gjærafjörden verur leierdegin, 16. mai, klokkan 13. Tei og vilja minnast annu kunne leta glivra missionshuse anna gavu konta i peningastånum. Jærafyr Margreta Bjarnastein fyrir til grævar ur glivra kyrstjó frugjadein 15. mai klokkan 14. Minnusgava kan letas Alzheimersfelanon konta i peningastånum. Gjördes Anna Petersen fyr til grævar ur Hås kyrstjå frugjadein 15. mai klokkan 13. Og vi tæva enn av kunnkjer. Havnar arbeidarafela bjóvar öllun okkara pensjonistun hjertelig velkomnun til enn av húnalja kaffelötu. Vi tittast i felagsölum nu manadein 18. mai klokkan 20 til a prat og a góan kaffemun og okkurstatu vi. Kom og helsa opp av gamle starsfellavar og viner i fellesskapen. Vi gleder okkom en suttjartikken. Havnar arbeidarfella.
11: Nå sender dere bare utvarspill fra i morgen. Jonna Fritzdotter Mortensen, leie til rettus.

og Luciano gól, så at vi er kopaner dansa av. Til verst en finner henne, og så er det så raskur av gæla. Men til bare til at du gjelder og nekv, for jeg sier det som det er, vi blir av og i høtten noen. Hine ratt og henne er gæla børsa sinter nu og ta, tutsinda kvemi nott etla så. Til hei jeg vilja to eisen gjør det. Annars vil jeg nøytter at leta Gustafsson få at hjertor. Henen visste gosse så for at være, så han nøytes å sleka. Men bæra så at Pettsson skulle skilja, at han blir ikke til å roa ivra innan henne. Så skjøyt henen opp at han skulle slippe gæla så mykje seg liste, og i 5 minutter kvønn tøyma. Tøyta og Pettsson av. Pettsson hongde henne Jake av klokko av høstna rose, kvørja før Jake-ren leip opp og for å låta slapp henen at gæla. Og i fistene stod henen pæra pinda stytler under klokkene, og starte at henne og boia i. Hønen og domte i et åndsje, tøytar helt og sin nøyest av stjæra klokkene, kjolt om der ikke visste kvøy. Og i samme løte som Jake Lugan gloppa i, sett i henne noe jeg gæla. Han gål harsht, til jeg får gjøk noen møn og merk, og stekka ikke i fotler 5 minutter. Og det var så avgengende at fjolter kom enda i hønene, som så for opp av kaka og rønte å komme seg rundt han. Pettsson får inn i klatnaskapet og lett horene etter. Ta seg at fint oss langt i kassan hon, vi kottet noen i høttet og helt fyre i øyrene. Kvønn einasta minutt atlan degen gål henen og samfotlar 5 minutter. Vi kvørst det 5 minutter ekvilliga lunch. Mot kvölde gingu öll og hukti at klokkene. Alt stekka ei ta det narskaist fotlon tøyma. Ta i 1 minutter var etter, lop og öll sted og gømte seg. Bæra henen stå ensam atler etter og starte a jæka klokkene. Klokkan 5 fram over av gæla. Hon og långtust etter at klokkan skulle være 6. Så slapp han å sitte seg vakle. Han rønte tå, ene fra træet. Håast han nesten hei mist male. Men han var ikke mentor av gæla langur. Han rønte tå, ene fra træet. Håast han nesten hei mist male. Men han var ikke mentor av gæla langur enn i 1 minutt. Og så var det livet. Han var ytla fyre, og ho tonkor, får han inn i høstnarose, og leie ikkje oi a sauna hønena skjeman. Pettsson kom ut ur klatnaskapen, samstunde som Fintus kom nir av loften. Man han lang å vera livor, sier Fintus. Tja man han vera, sier Pettsson. Tja man vera streve, a gæla såleis. Det jo ikke nøyot at han gjelder 5 minutter. Jeg skal få tåsa via natter. Ja, gjør du det, sier Fintus, og be han leipa i potten sjolver. Ikke var det størst friar dagen etter, hos Pettsson er i by han gæla er sindu spekler og sjåtar. Kvön tøyma skær Luciano og i et åhaldande, garvilt kokkulara kå, som skærer gjøkken gråt og grunt. Kanske inte så lunch som avur, men Fintus helt det och kusus så är vera allt och mig. Hon var lätt och kett av henne. Hon helt att av fuglar skepen sig av och lagt allt. Alla tojna skulle lyftras för honom. Det var bara henne och henne allan dagen. Hände det att han helt neva en av löto, så var Pettsson beina vinn bensjen om at okkur spatt jönnum. Og eina fyr for gamle enn ta og grå makkar upp og gav honom, bæra tog han ikkje gæle no lunge. Nei, aldri nei Pettsson grive makk til Fintus. Men nu var ant avførst. Ta kvölde gjørde Fintus av sjolv af fyrir at hosa vi hennan. Hon ruska i sin dröpa pyr som hon är ser Pettsson gärna att han skriva i. Så får hon in till hänan, här han sätter av vacklnån
og hønene rundt.

0: Etter hver baden utvarpet fra i morgen, Jonna Fritzdotter Mortensen leier til Rettus.
1: Chester i kommande Ragnarok Lion Winterspoon, åtta medbrunnen i amerikanska batchen om Seven Dust. Vi pratar med Lanna om nutje utgave av Torra One, som var tog 1. maj.
2: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
0: Nå sender dere sendingen av Preludium fra i morgen. Kari Solstein leier til Rettus.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Vi lette fyrir i morgon ved at høyra Finn Hansen, Sintja Sanchin og en himmel er. Nå skulle vi høyra Torssonar Mansgaur og kjente solmeren Jan Brorsson som Christian Matras har tatt til først. Solmer nummer 25 i solmabøkene, opp alt og i herren hever gjørst.

Tøvsjønner mannskjør og solmeren opp alt og herren hever gjørst. Ur solmabøkene fjerde vidt og i solmabøkene tja hotnarkastenon, såkalt lavo, Reiebøk, solmer nummer 4 av Reliam.

Ur rei bøk, færa vi du i sangbøk Guds Folks. Felags sanger ur Bethesda og i Klaksvik, sanger nummer 140, og signa i Lufsjale, Davor.

Og ur reie bøk skulle vi tøyra Havna Kjøre, en etle gammal salmer som Gudmund Brun tøtte til førest, salmer nummer 175 og høver sørst av Særon.

Så vi kommet til søgneste sannsyn og sendingen og i det. Janus Henny og Eion, for jeg synes jeg solmen, nå skyner solen. Bjørsta, farvel.

fatækje dvergur og spølnige av Sursta øyra til kyrstjå grav A skriel opp og rauna djegv A skarva fet om bråta djegv

0: gå kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rødtje og tungmål med. Tvær samrøvur av skrønne og i kvöld. Første gesteren Brian Walmer, og de øveren i kanadiske tungmålsbøtjen non Helix. Om framtatt oss om essa 16. uka av Otara, så teker Walmer og nøys ny jøknum søvna tja Helix fra Brian i 1906 og fram til ui dea. Og i januar hei amerikanske bøkeren Seven Dust, saman vi Alter Bridge og Daughtry, konserta spilles den om sentrumscenen ui Oslo. Jeg var så heppen at oppleva konsertene og få en samrøv vi åttamannen ui Seven Dust, Leon Witherspoon. Og i samrøvene kommer vi inn av konsertløyve, hattar punkt av løyene, og så vidtjer vi kjølvand i Østene 1, nødvendig utgavene Tja 7 Dost, som var tøk 1. mai. Velkommen til tvær tøymer vi Helix og 7 Dost. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hey, dude, out there, Helix fans, this is Brian Bowman from the band Helix, and you're listening to Ragnarok. Dig it.
0: Kanadiske tungmålsbølgeren Helix hever sin oppruna i Kitchener i Ontario i 1906. Men større støytarra vært av i 80-tjernon, og sanger som Rock You og Heavy Metal Love var en ekspalter av rockutdagsprasen om hetta Monte. Og sjånbandaløyene var i øsne ofte av Sucha av MTV. Helix hever alltid veri en sera virkjent konsertbølgur og tar hava med den anna veri av konsertfer saman vi hamsnavnån som Kiss, Aerosmith, Rush, Motley Crue, Alice Cooper, Whitesnake, Heart, Quiet Riot, Wasp, Ian Gillan og Motorhead. Nu halva öld etter at Helix sa dagsins jaus i bøkkeren framvis virkjen, men av uppruna manningene nu bært sangaren Brian Walmer etter. 23. januar kom han saman vi Helix vi utgavene Scrap Metal, og i hessom sambandi hava vi finnju åri av just Walmer, men arne vi koma til sjolva samrøvena skulle vi tøyra et le avise 16. utgavene Tja Helix. Here's Jimmer coming back with bigger guns.

0: Vi har pratat med Brian Wolmer, åttamannen i kanadiska tungbomsbölken om Helix. Huvud till samrövna är nu tja utgava torra Scrap Metal. Omframt att oss om dessa 16 utgava torra så tog Wolmer och nöjst nu tjockna sövna tja bölken om från början i 1906 och fram till i dag. Vi spalte oss nu flere lø av Scrap Metal, og nå til søgnast har du vidt balladukjenta Tie Me Down.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to Ragnarok. Can't wait to see y'all. Please have us back again. Love you.
0: I januar var jeg til EM enda kappingsina i håndbalti i Oslo. Jeg var vi som kameramæver og dekka i distnar og alt som var rundan om føreska manslandslige. Leierdegin 16. januar hei er fru fra utrottenon og nutti høy vi affæra av utselta konsert vi Alter Bridge, Seven Dust og Daughtry av spelestanon Centrum Scenen. Ein fralluk konsert her kjærlige Alter Bridge og Seven Dust vistu heimsklassa. Stått framan undan konsertene fikk jeg også nye høy via tosa vi leian Winterspoon, åtta mannen ui Seven Dust. Vi tittost backstage, her han var via fyrirøyga seg til konsertene. Arren vi koma til sjolva samrøvene, skulle vi tøyre et le av One, som i 15. studio gavan tja Seven Dust. Her kommer fyrsta stek leie, Is This The Real You?

0: Og i januar hei amerikanske bøkeren Seven Dust, saman vi Alter Bridge og Daughtry, konserta spilles den noen sentrumscenen i Oslo. Jeg var så heppen at oppleva konsertene, og få en samrøve vi åtta mannen Lion Witherspoon. Vi prata om konsertløyve, og så vidt gjør du vidøysene One, nukki utgavene Chas Seven Dust, som var tøk 1. mai. Vi spalte oisne fleste løyen i avise 15. utgaven Chas Seven Dust, og nu til søgnast har du vidt søgnast og sharing Miss Direction. Om du hever omkra vi merking, etla vil vita møyre om sendingsna, møvuløyke, for en av Facebook-bøtjen Tja Ragnarok. Møvuløyke røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskag Ragnarok. Øysni møvuløyke at høyre iver holdt annundra samrøvur som ikkje har beri vi og sjølvar i utdrapssendingsne av heimasuju okkara. Ragnarokk atrasgrønne og meina viko vi samrøvun og nutjon. Tøvnleitje. 24. juni fyrir store tungmomsfestivaleren Copenhagen er bakkastokki i Kjepmannahavn. Og i kommande Ragnarokk rinja vi til Jeppe Nissen, talsmannen og bøkaren tja Copenhagen, og fregnas om hvordan gongur vi fyrirrøkjengenon og hvordan årsenskra sammansett.
1: Jeg vil sige, det er en væsentlig stærkere line-up i år, når vi kan præsentere både Iron Maiden og Volbeat. Det er jo artister, som kan sælge Royal Arena en eller flere gange hver især. Ikke?
0: Ragnarok har spillet klokken 21.
2: Etter hver sender John Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.
3: Det er den første utgaven her er nærmest har vi framløtt alt sjølvor.
4: 5. juni leder beiner ur hånden Lutja Epe, The End or Beginning of Us.
3: Jeg skriver nekvas hanji, men det er også halen nekvaskrepet.
4: Men langt i morgen, frutja dagen, kast du fromhøyre Epina i utvartnån, ta beiner i gestur i Lodstein.
3: Hun er alvorlig singer-songwriter, og hun er innerlig og sorgbløy. This time it's
4: different. The End or Beginning of Lodstein, i morgen, frutja dagen, klokkan 8.